0: Банжан, жаңбыр жауды.
1: Жылқыларға жақсы қара, біреуде кем болса болмайды.
2: 1977年，新疆昭苏军马场接到任务，要凑齐3000匹良马，支援唐山震后重建。
3: жеке мен емес, қысқасы кімнің қасында өзінің жанына баласындай бағып жүрген, балап жүрген аттарын бүтін алды ғой. Ат жақсы ат қаған жоқ.
4: Ой, қатерлі, бармаңыз ол жаққа.
5: Ой, сендер жүре беріңдер.
4: Бармаңыз, бармаңыз, қатерлі.
5: Мен тоспаңыз.
2: Ең жоу жүй яды ма, чуан үйе дұцау дейдай, шүн хуй зоу шы ма чүн, тен лі ба шы, жұң дей таң шан.
6: Соны қойыздан түсіріп не қанда тәлімдей, әлгі өзіміздің малды бергендей сияқты, біліне декен қарақлы, әлгі көңіл босай декен.
2: 44年后，两位八旬木工再度东行，想亲眼看看当年参与支援的土地有着怎样崭新的面貌。
5: 我当年你们送军马的时候，我拍过照。
2: 3000军马的万里驰援，承载着两地跨越时空的绵长惦念。